0: да си. Же 30 лет. Радио Е на Обана.
1: Предсезонски попусти у мануфактури со ту.
2: Не замудите! 25% попуста на колекција по млад по летје 2020.
1: А само до 30 јунија.
2: Мануфактура, Шевљарска улица 8, у Копру. Кер је добар накуп правила.
0: Златарна целје, с љубезни од Унакита, ше од лета 1844.
3: Стара шара је денар.
1: Старе ограје, радиатори, платишча, акумулатори, отпадни папир.
3: Суровина, заменјамо јеклени отпад и барвне ковине за денар.
1: Суровина Пикаси.
4: А веш, кај је едина ствар пр наш хиши ки дела и најамра?
5: Но кај?
4: Чистилна направа.
6: Вода тих, чистилне направе и збиралники дежевнице.
7: Вода тих Пикаси.
8: Чанган освоја Словенија. Спознајте Дипал S-Nich 7. Просторен SUV с италијанским обликовалским подписом и 5 звездицами Euro NCAP.
9: Проверите отворитвено понудбо на canganslovenia.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.